0: yakin pemburu tu kami tidak siura. Ku mangina dia berwarna nadu tua muku. Ati nih boleh jadi orang ini kanyu marini.
1: Aiyah, jadi awak nawa. Rasanya kongkanya cukurah cukurah ingkung meriam buaya kuau.